0: wiki ya na me huma me bi on Facebook wasi ni sister Efrimo na ni sister no Efrimo no samba life na di oba life no say owi na no okokro fefe fe bi mu e wa na angel bi apa na angel no ba ka cha ni sa wo de kainti sanko e bi ye ni pa se wakoto emo ana wa mtu yaka enye no oneka wade ni se angel ni so ba asase so oji yesu din di ye no wa ni yesu ho adanse da anchre obi enti ne ka wade no eto asambai mami abesiri wa menye ni se se de ni tipantie we owo so de ye di ntro wo ho ontumi ni ntro aya no kwasa mpa na mami ka wa enti ni sister ni sambai no se mami ni preaching na na koma kra ye ne ya ono di preach sa we preach ontumi nyaida ti na koma no mu ye di no mu sande de hospital hospital ho nyina no preach ena amusha sadia no oyen to mo bone pane se be obetumi ada afa oda ye no wan sori bio afa de o ma je no because wa be ye de esa se wo ye menu aba menu aba mai ye wo kura fa fa fa bi aye be ko ho asase so we de ye be frim se wa wo urade a fa no kredi sum nyame ye che ye urade ye ye ho fra wiase bone wiase nkekayam emfa fa so bi amrao wodi a ho kire wa wiase achia wa hwe ye be ye bone atia wa urade wodi afafa de wa wiase achia wa hwe ye be ye bone atia wa urade e mo bi na dao kire pinti ma urade o ha mo abebre samo kire pinti kire ne sa da na batete oni kristo dontam aho ye na amanie o ha yare abawo awari guo ana betete oni kristo dontam e ma kwa ma bi bi antete oni urade dontam da gina na bedi nkunim ube fa ntoma papa efra na urade be shawa numanyam woni kugoda kristo be ye wiye e wo Jesus Christ dim amen
1: amen
0: asafo
1: mama nyankopo onhyira papa papa nyame onhyira waya dia dia owa suno otia enkwaje ebeye ne dia bible se okansim dudu omoje urade di no omowutumi se omonye onyankopon ba ene anadwi no ade urade pene se obegye na di ama ogie ayawo dia na na mede soso no me kan the same first john chapter 5 verse 18 no ose ne yenim se obiara onyankopon awo no no onye bone ne mum dia onyankopa awo no no ohwe ne ho so na bone ohwe ne ho so na bone no anka no yenim se ye firi onyankopon na wiase nyina eda obonefo no tuminim enimu na yenim se onyankopon ba no aba na wabema yen adwene a yedi hunu onokwarefo no ne yewo onokwarefo no weyimu na osini onokwarefo ne mu na ne ba Yesu Kristo no emu yene nokware nyankopon ne da enkwa no mankuma mondwene yen hu munyane mfiri obronsam ehu
0: yen dwani monwai
1: yen nyen mfiri obronsam
0: monwai nyimu hu mohon free
1: obronsam
0: ahoni musom eho ahoni som eho
1: okay hanaye no bronsam okay
0: hanaye okay. No bronsam okay
1: yen jeni en free ho oh into the life obi onyankopa wo no enye bone into se se ne tembe o ma nyame ho etena wo mu ma urade nim nyam etumi edade emaw because onyankopon su ewo mu a wo kire bone onyame enye ye free etuma wo kire bone because heaven na ye kon onyame pe atre ne fo se obe ma atre ne fo abetena osura hinie ne mu se onya adwensa chura efri bone aho a onyame so de bone ebeche wo be se wantumi anya adwensa rana wo sa yakoa mabone no enti ne bebreye enkoa mabone hwe dresse ne sua eide do wiase essence of bronsam abe di wiase so se ye be wura enkwaso mu be ebre ne se ye benya adwensa kyra na ye be ye ho afri bone ho enti okan kwa se da

kwetu Yesu. Nando peyi wina kukon kwa na patu mwenye nilu. Muja nishigu okabara nuni esese radenti ya sida yungi. And yet, to the end, and show them

kwa uwa fena mukasa kwa tia se ground kwa su unti obi yao kwa fia uwa uuna mufuzo obeti yao

e kudu hwa ya na ebi wo ha emu orem emu odin na usore ya ena na meka no ye sha ase no se e ya tade na abeto a o se oto mienu empabo a na wa mu ani obedi kura wonye biye na ade biye abeto biye anzo nkwala anzo de oni mse se oto ade ama baako

0: tawa ene ensa ankora ahye ehyen no ma no bi obelema ahwa ma nanimpo abu enti obisa na danfo no se
1: ey ahyen ben ni we die me hu bi da ey ahyen na soso ye fesei menua ahyen egu ho bebrebe enti wonim ne wura na mpo ye frɛ ne sen
2: onua ye kwa me na opare dia
1: ey se be dia no no onipa epo de ahode e nte se ebre ni ebesi den na onsi adan nte se ey me die me di hio hwese na epo ye bi madoye na me die onkai me nti meme no eye me hyebre ana me nkrabia se me nya sika te se opening kwa me na opare a enye bribi na nanam bu won ba bi se achima de ye nya no wa hongron so
0: obube samwa se achima de ye nya no dwono so anche okoduru bonu bi twia so a woni enipa bi a esansu yu tatrata aponkom yenu ena etwe emu bi a eda tiasenam so ekọ esie ofuo no yonkonom na busuafo ene na jamfo edi akire yu benu benu ehyehye ntade efrefra ntumatuntum a wonkasa ohia enhyeda ena awrehuo ekutani ogina ho ekosi se wonom nyina etwaamu ena ose na danfo no se
1: ey minua mehwe se na edom ya kabu ma amukose enuafo ya se mewu ha kra mepe
2: minua o ho atode na ose ne hwan a obenya ne se yi oni patitirefo na ekosa no
1: oh enti hwan pa na yede na to adaka ma yede ne koyi
2: minua oskani kwa me na opare na yede ne kro no
0: asem yi ema ohia nhyeda ewro hoyi ema nisuo etata no na akyire ne bo etone yem kakra no otiem se
1: ey kwa me na opare enti wa hunya die ni na chi na wagya ho koyi

0: wa enkwa toni de egu se na menua panini kae no mempe efuo bi nye sisie de efuo na na meye
1: mirua se maka show dada se enkwa toni de meni nche ho
2: enkwa dwa ohian hyeda agyai edie no eye ne yiri de ofiri adwene se de beyo ama ne kunu agyai sa edwa boni edie enye ne emum kwa okunu se oba bayo no de ompreso odotu nanim se

no na wo wi a wo so hwa wo kire se mekin kan enti de no estati free anajo na enti se eduru Friday enumra na obete memenda fo no kachiro se ebo no nsin a yawura sabatim enti de no eye te se and sabre ya me no ka sei eye ejwada enumre enti yedinkan bewura ejwada enumre num na ye dawie na ade a chi no nsin a na ya ba ejwada no ni day enti e fri six o'clock ekop na numre 6 no ya wie eda no ebo 7 a ya ko edon a edikan me be cheche nyina edon a edikan na chese ya wie Monday no enti ya twa na nadwo ya twa ni day ya nya full one day enti se wo be wo akora e fri 7 o'clock 7 o'clock ene sabre yumi 7 8 9 10 ediko ya sabre no nye kwesera eya juada ena yum ba me be ka se ena juada wo wonte ase wadwembe yo han enti na ese yesuansa enti sabre ye ejuada anadwo enti ye koda ye nkanto mfiri 12 o'clock e roman fo no ni wom control no mo yes anima no ye nkanto time no mfiri 12 o'clock say bo 12 a yesi ade chim no mo chia good morning enye sane tie adofo no me pa bjo wo bi enye sa biom se wuti men kan e bo 12 enye good morning e bo 1 enye good morning e bo 2 enye good morning eye anadwo eye anadwo eye na anadwo enti shanu susa na emo adwene mu enye ohe na sanetie we emuda ho meme chade a yahusha na dum nti o ma metubi ebo ngodi an biebie no kakakaka ma utimi eti ase pefe uti ase enti no sanetie enti enti se wo akwara